0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Right Price Price, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurante fra Dr. Røtger.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurante fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
6: Å, 100 hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
4: Å, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer

0: Nå er Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lapprisbyggemarked. Mer fikk.

0: hos Ticketmaster.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.

0: En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten I Sørhavdal. Turfølge han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft I Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr I Oslofjorden I går. Politiet ble varslet om brann I en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt I 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noe store investeringer som ny skole, opppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann I 20-årene med lokal tilknytning var involvert I en utforkjøring på E6 ved Nydal I Ringsaker I dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble I natt igangsatt I Søre Buvatnet I Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann I 40-årene fra Oslo som var alene I båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar I søket som fortsatt pågår. En mann I 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene I bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien åpen for normal ferdsel.

Passenger ifra Alex Warren åpner denne formiddagssendinga. Det har blitt 13. juni I dag, og utenfor mitt studiovindu så smådrypper det litt I dag. Kanskje gjør det utenfor ditt vindu også. Det slik at I denne første timen så får du et par flotte innslag som Hege har laget. Blant annet skal vi lære hvordan du takler å få en bisverm I hagen, og vi skal også høre om nærnatur I naturen som har økt kraftig den siste tida. Vi har selvfølgelig også I dag de faste postene våre på programmet, og ikke minst så har vi plukket fram en stor bunke med musikk. Vi skal over til Shania Twain nå, og her en låt som heter Don't Be Stupid, You Know I Love You.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: På Domkirkeodden man gått I gang med middelalderfestival, både I dag og I morgen. Kirsten Flakstad-festivalen holder også gående I Hamar på ulike scener inne og ute. Det samme gjør også Hamardagene med stor aktivitet I Hamar sentrum I dag, blant annet stort loppemarked. Brad Paisley har utsolgt konsert utenfor vikingskipet I dag, dit det ventet rundt 15.000. Og I morgen det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen, A Walk in the Park. Hamar Gospelkor har fått med seg Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice, til flott konsert I Vang kirke I morgen klokka 19.00.

0: ikke står midt i den flygevegen, så du får med at det blir rundt deg. Men de ikke farlige da de svermer, for da har de fylt dem med så mye honning, så de har ikke stikkelyst i hele tatt. Og så kan du bare skue dem på litt avstand, så kommer du til å få en veldig fin opplevelse.
1: Grunnen til at vi ser bisvermer stort sett bare på dagtid er at svermen altså bare flyr når det dagslys, og så må det være varmt nok. Temperaturen må være over 15 grader, så det derfor de ofte svermer da i juni. Og så tar jo svermen gjerne en pause underveis. De kan samle seg under en veranda, på en vegg, eller de kan sette seg i et tre. Men heldigvis, der har de ingen planer om å slå seg til for godt.
0: Nei, ofte så sitter de der og mellomlander og sitter kanskje den andre dagen eller to dager, det kan skje. Men hvis det veldig fint vær kommende dag, så vil de ofte reise videre.
1: Ja, og hvis man får en sånn sverm i hagen og tenker at den har jeg ikke så spesielt lyst til å ha her, da kan man jo tilkalle en birøkter som deg. Har du hentet mange svermer i ditt liv?
0: Ja, jeg henter mange ganger, og vi berøkter vi bruker som regel satt uten av fangstkuber da, i nærheten til det plasset våre. For da er det store sjanser for at hvis det går en sverm, så går den inn i den tomme kuba. Og det har vi lov til å gjøre da fra 1. juni og ut juli.
1: Men når de på flyttefot, det fordi at de da leter etter en ny dronning?
0: Altså, det blir veldig mye bier i Kuba, og mye yngre og mye unge bier. Hvis ikke da birektoren har vært flink nok til å passe på, blant annet med å få på ny plass, skattekasser, så kan det fort oppstå svermtrang i Kuba. Og da bygger da de unge biene en ny dronning, altså så det blir to dronninger i Kuba. Og det ny dronning inne der, da er det en kryperut, da svermer som regel den gamle, og tar med seg halvparten til sine folk, og så drar han for å finne en nytt sted.
1: Men det her betyr jo da strengt tatt at hvis man skulle få en sånn bisverm i hagen, så behøver man ikke frike helt ut, fordi at de har bare tatt seg en pause i bakken rett og slett, så får man heller tenke på at der sitter en sverm som på flyttefot.
0: Det er ingen panikksituasjon, men det er klart at hvis det noen som veldig, veldig allergiske mot bier og bistek og insektsstikk, så skal det være litt oppstaff, men en nordmann som stekker ikke en bisverm, den gir ikke støkkelysten, men hold litt avstand, men de er ikke farlige, de sitter i sverm.
1: Og skulle du få en bisverm i hagen i sommer, så har birøkteren en oppfordring til deg.
0: De som da får en bisverm i hagen sin da. Hvis de kjenner til noen birøkter, så er det veldig fint om de tar kontakt. Det er jo noen som har mist den, så det står ikke noen navn på den.
1: Det har jeg aldri tenkt på. Den har selvfølgelig en eier, ja.
0: Ja, han har det. Du vet ikke hvor han kommer fra, for han kan flyge mange kilometer. Han kan komme en plass ene dagen og reise neste dag, og slik kan han gjøre mange ganger.

Break the Night with Color. Det var Richard Ashcroft. Det kanskje en låt som handler om dette med å synliggjøre at I mørket alle katter grå, og hvis du får litt farge på tilværelsen, så blir det sikkert bedre. Tone, Tonje og Tanja, dere har navnedag I dag, så gratulerer med dagen til dere. Vi skal selvfølgelig også se litt på noen av disse andre merkedagene som man markerer I dag, for eksempel verdens gin-dag. Så liker du gin, så kan du ta deg en med god samvittighet I dag og si at du med og feirer den dagen. Det også, jeg får kalle det helikopterdagen, ja, men det insekter, vet du. Øyestikker det noen som kaller det, som da flyr rundt, ser ut som en lite helikopter, rundt, spesielt rundt sjøer, en egen dag for å sette litt ekstra pris på det. Det også en ekstra dag for å sette litt ekstra pris på sjefen på arbeidsplassen dagen I dag. Softball, det vel ikke så mange som spiller det I Norge, men det en egen dag for det også, verdensdag faktisk, I dag. Og så det da verdens dokkedag også, så her det lov å ta med seg dokka og ja, rett og slett leke litt ekstra I dag. Og så det den internasjonale øksekastedagen I dag, vi får ta med oss den også, og for de som driver med den idretten. Nå skal vi over til KT Tunstall, jeg litt usikker på om øksekast en idrettsgren der I går, men Hold On heter I hvert fall låta.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fikk.

Bjørn Olav Edvardsen, bosatt i Norddal der med Turn Off My Heart, en låt som han etter eget utsagn blitt veldig, veldig glad i. Vi skal videre til litt mer musikk. Vi skal på politiets logg, vi skal se det kanskje musikk gjøre for noen, men for andre kanskje ikke. Det i hvert fall slik at klokka 18.48 i går ettermiddag så var det en trafikkulykke ved Circle K i Vinstra. En bil kjørte inn i et busskur, og det var store materielle skader på kjøretøyet. Ingen personer ble skadet, og politiet opprettet sak og tok førerkortet til føreren i beslag. Dette var en fører i 70-årene bosatt i Innlandet, og det var totalt to personer i bilen. Så var det da Kappelveien i Eidskog, hvor da en svensk mann i 50-årene ble stanset i et kjøretøy med kontroll der, og føreren anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, samt for trolig ruspåvirket kjøring da. På Toten på Lena så var det da klokka 22.18 at politiet stanset en moped som kjørte på bakhjul i Lena sentrum. Føreren ble anmeldt for forholdet, og politiet har tatt beslag i førerkortet. Føreren en mann på 17 år med lokal tilhørighet. Så var det jo da denne utforkjøringen som denne mannen i 60-årene da på Rudshøgda, eller i nærheten av Rudshøgda, der veien nå åpen for trafikk, og det vedkommende som kjørte der hadde ikke gyldig førerkort, og anmeldes for det forholdet, og bilføreren kjørt til Hamar sykehus der da. Så har du Søre Buvatnet i Begnaid Sør-Aurdal, der pågår det en leteaksjon etter en 40 år gammel person som da savnet, en person i 40-årene er det vel egentlig, som savnet da fra et reisefølge der, en båt som skal ha kantra på vannet der. Og så har du da en trafikkulykke der en enslig bil kjørte av veien på E6 ved Nydal. Store materielle skader på kjøretøyet, men personen skal det ha gått ganske bra med. Dette var en mann i 20-årene med lokal tilknytning. Vi skal slippe til Vaselina Bielepuggers nå, for de av oss som nå opplever at det ikke er så mye sol på oss, så kan vi ønske oss det sammen med Vaselina. Her sol på meg.

0: Det å gå på tur, det jo noe vi nordmenn veldig opptatt av. Altså, vi veldig glad I det, og det jo en god ting. Det gjør jo liksom godt for folkehelsa. Og så ser man kanskje av og til på sosiale medier at folk går på noen vanvittig lange turer, og man tenker, det der vet jeg ikke helt om jeg får til. Men da har jeg en god nyhet til deg, for det ikke sikkert at du behøver å gå så veldig langt for å være som alle andre. Ferske tall fra den norske turistforening viser nemlig at 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet sitt som første valg når de skal gå på tur. Og Maren Mjelstad, du kommunikasjonsrådgiver I den norske turistforening, og du har jobbet mye rundt dette her med nærturer. Og hva det med en tur I nærområdet som har blitt så veldig populært den siste tiden, for det har virkelig tatt helt av?
1: Ja, det er ingen tvil om at nærtur den nye turtrenden I 2026, og det gjør jo oss veldig glad. Dette jo turer man kan ta hver eneste dag. Du trenger lite utstyr, du trenger ikke å sette av så mye tid, og det kanskje ikke de turene som havner på Instagram og på andre sosiale medier, men det gjør dem ikke mindre viktig. 4% av nordmenn sier at det I nærområdet sitt de har lyst til å gå på tur I 2026, og I fjor så var tallet 48, så det jo en voldsom økning.
0: Men hva det som har gjort at vi har fått øynene opp for nærmiljøet så voldsomt på bare et år da?
1: Det nok sikkert flere grunner, men det vi tror grunnen jo mye en hektisk hverdag og en urolig verden som kanskje gjør at mange trenger det pusterommet I hverdagen. Som nærtur kan gi. Og det også en lavterskel aktivitet som man kan gjøre både sammen med andre og alene. Og I utappen kan man jo finne turer og turmål nært der man bor og langt unna, altså I hele landet. Så også sjekk ut, det da en funksjon at hvis du går rundt på tur, så kan du registrere at du har besøkt en hytte, eller en teltplass, eller et utsiktspunkt, som blant annet det vi gjør nå på tur her på Vestlandet.
0: Ja, det fint vær på Vestlandet I dag.
1: Vet du hva, nå har vi faktisk sol, og så står vi litt under Jostedalsbreen.
0: Ja.
1: Så vi har det veldig bra. Ikke akkurat nærtur, men relativt nært for dem som bor I området.
0: Ja, en litt annen utsikt enn mine 4 klamme kontorvegger da, tenker jeg I øyeblikket.
1: Ja. Men da har du mulighet til å ta en nærtur etter jobb, heldigvis.
0: Ikke sant? Det det jeg har. Det noe deilig, synes jeg, og litt befriende at nærturer har tatt sånn av I en verden hvor man liksom gjerne tror at alle andre gjør ting som så fantastisk og storarta. Så nærturer slår vi et slag for.
1: Virkelig, og jeg tror det finnes mye skjulte perler I nærområdet som man kanskje glemmer eller ikke vet om. Så her det masse muligheter.

Stort sett regn over hele linjen når jeg ser på værkameraene våre her I studio. Temperaturene de skal etter sigende liggende fra 8 til 11 grader I innlandet I dag. Det kan sikkert være lokale forskjeller på det, uten at jeg har oversikt over hvert enkelt sted. Vi slipper til Billy Idol nå, Hot in the City.

0: Da rundt den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
4: Å, 100 hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Ruben og Miriam Bryant der med låta Der du brente vår bro. Neste post på programmet her I Lokalradion, det nyhets oppdateringer fra både inn- og utland og fylke. Før det skal du få litt mer musikk.

0: EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. En mann i 40-årene er savnet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten i Sør-Avdal. Turføl han sto på land og oppdaget at båten kantret, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB. En ung gutt er omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en konteiner, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer er omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende er ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet er et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre, behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt i 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noen store investeringer som ny skole, oppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann i 20-årene med lokal tilknytning var involvert i en utforkjøring på E6 ved Nydal i Ringsaker i dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble i natt igangsatt i Søre Buvatnet i Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann i 40-årene fra Oslo som var alene i båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar i søket, som fortsatt pågår. En mann i 60-årene med lokal tilhørighet er siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene i bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien er åpen for normalferdsel.

Innlandsmusikk der fra Synnevo og Full og fin som låta heter. Vi gått I gang med time nummer to denne formiddagen. Klokka har passert 10 med ganske mange minutter. Det betyr at vi skal rett og slett få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka. Og har du ikke hørt det før, så kan du glede deg over at du får høre det for aller første gang I dag. Og har du hørt det før, så blir det jo gledelig gjenhør med denne saken da I løpet av de nærmeste minuttene I denne time. Vi har selvfølgelig også I dag mye å by på når det gjelder musikk. Vi har plukket fram Savage Garden for eksempel. Her Crash and Burn.

0: 12-14 juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ticketmaster.
1: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
3: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: På Domkirkeodden har man gått i gang med middelalderfestival både i dag og i morgen. Kirsten Flakstad-festivalen holder også gående i Hamar på ulike scener inne og ute. Det samme gjør også Hamardagene med stor aktivitet i Hamar sentrum i dag, blant annet stort loppemarked. Brad Paisley har utsolgt konsert utenfor vikingskipet i dag, dit har det ventet rundt 15 000. Og i morgen er det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen, A Walk in the Park. Hamar Gospelkor har fått med seg Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice, til flott konsert i Vang kirke i morgen klokka 19.00.

0: Men du ble da spurt om å bli med Hamar Gospelkor. Hva tenkte du da?
1: Da tenkte jeg gospel, spørsmålstegn. Tenkte jeg, hvorfor ikke? Ja.
0: Og da var det ja.
1: Ja.
0: Men hvorfor har du ikke drevet med det før da? Tenkte du, du som så allsidig sanger?
1: Det et godt spørsmål. Jeg tror jeg bare aldri har vært borte i et sånt veldig stort gospelmiljø. Det har liksom vært litt sånn, når man har vært yngre på en måte, det jo noe Hamar gospelkor her. Prøvde det en gang og var sånn, nei, det var ikke helt for meg, liksom.
0: Men nå skal du stå fremst på scenen, hvis man kaller det kirke, med et flott gospelkor. Hva skal du synge da? Har du fått lov til å bestemme selv?
1: Ja, jeg har gått for en låt som jeg liker veldig godt, som heter You Say, av Lauren Daigle. Den synes jeg veldig fin. Og så har de vært veldig sånn, de har vært super åpne for at jeg også skal komme med innslag, og at det liksom skal være sånn, du kan ha sololåter som på en måte du føler passer deg. Så alt den som jeg føler en sånn, det veldig fin budskap i den, og på en måte veldig meg, litt sånn pop, men litt soul-aktig kanskje. Og så en til som litt mer gospel. Mm. Ja.
0: Mm. Så det blir god stemning der, for Hamar Gospelkor består altså av rundt 45 sangere.
1: Ikke sant?
0: Det må være ganske tøft å ha dem i ryggen.
1: Ja, men det egentlig veldig fint, jeg føler meg tryggere. I hvert fall i sånn her gospel-setting.
0: Men dette mer skummelt da enn å stå live på TV 2, på The Voice, eller hvor plasserer du dette oppdraget her?
1: Jeg tror at det kanskje et av de mer, altså de sprekere spilljobbene jeg har gjort, for jeg har sjelden vært borte i gospel som jeg har nevnt, men på en måte ja, nesten litt mer skummelt, fordi at det liksom noe jeg ikke har gjort før, så da det litt sånn, å synge pop har jeg gjort siden jeg var to, så det sånn, ok, det går bra.
0: Det nå sånn at du står foran speilet og øver både på moves og klapping over hodet?
1: Nei, der jeg veldig sånn, der lar jeg det flyte litt. Jeg tror det kommer når man først står der og må få øve litt også, sammen med de.
0: Har du sunget i mange kirke før, eller?
1: Det har jeg faktisk, i bryllup, men ikke noen sånne store arrangementer.
0: Ikke så svært som det her?
1: Nei.
0: Ja, men det blir moro. Det på søndag. Det jo da også et nydelig band som med, både på trommer og gitar og bass.
1: Mm.
0: Det blir jo mektig der da, det sånn gåsehudfaktor, vil jeg tro.
1: Ja, det blir bra. Akustikken kirke alltid nydelig.
0: Lykke til da.
1: Takk.

i dag tidlig at det en del økonomiske utfordringer I løten. Selv om de går inn I det kommende årene med en solid økonomi, så står de samtidig framfor store utfordringer. Og økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen sier at inntektene I år har vært høyere enn forventet, at man har lav gjeldsgrad og betydelige fondsreserver. Samtidig da, så varsler hun om store investeringer I blant annet skoleutbygging og helsetune, og at det vil føre at kommunens lånegjeld vil øke fra rundt 600 millioner kroner I dag til en milliard innen 2030. Kommunen må derfor prioritere strengt og effektivisere driften. Kommunalsjef Arne Gjørstad understreker at omstilling blir nødvendig for å møte voksende eldrebølge og økende behov for innen helse og omsorg. Politikerne peker også på framtidige kostnader knyttet til vann- og avløpsnettet som en betydelig økonomisk utfordring. Det står det altså å lese I avisa Midtløten. Vi skal videre til Icona Pop, Charlie XCX og I Love It.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
3: Right Price Bruder, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kenneth Norum, Hard to Love, synger han. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør. Den 16. august arrangerer nemlig det første skogsmaraton på sykkel med start og mål på bergesida Grendetun I Våler. Løpa den går gjennom Vestmarka I Våler og Åsnes, og målt opp til den klassiske maratondistansen på 42,2 kilometer. Bak initiativet så står den snart 80 år gamle ildsjelen Svein Sparby, som gjennom flere tiår har skapt ulike aktiviteter og arrangementer I lokalmiljøet. Målet å få flere ut I fysisk aktivitet og skape opplevelse I nærmiljøet. Sparby understreker at det viktig å holde seg I bevegelse hele livet, og håper arrangementet kan samle både unge og eldre. Han utelukker ikke heller at flere nye aktiviteter vil dykke opp I fremtiden. Blant annet har han allerede begynt å leke med tanken om et lokalt triathlon. Det skriver I Solør. Michael Bolton neste artist her nå, Soul Provider.

0: Mange havmaskiner og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannlege på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøk av en kollega som jobbet med tannregulering, så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin, og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt å komme inn på NTH I Trondheim, med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes, men så ombestemte meg I siste liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha 2 års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det 2 års videreutdannelse, der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en 3-årig utdannelse, der man ferdig etter de 3 årene. Så jeg søkte I Oslo etter 1 år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde for 2 år, men det falt ikke I god I år hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen, og så som nummer 1 på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege, og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel, og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum. Og han var så grei, så han drev kontrakten I 2, tilbakebetalte depositumet, og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege- og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt. Og før så tok vi avstøpt gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det er behageligst å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling. Men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene. Men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regnet med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Skjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste. Så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
2: Og 100 hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Nyhetsredaksjonen banker på. Det betyr at vi straks skal få en oppdatering fra dem her I lokalradion. Håper du følger med oss videre også. Vi skal holde det gående fram til klokka blir 12 I dag. Men nå litt mer av den musikalske sorten. Got introduced to you by a friend.

0: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av hajen. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt, har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Løten kommune står foran store økonomiske utfordringer de siste årene, det melder Midt Løten. Et økende antall eldre behov for effektivisering og store investeringer betyr at kommunens lånegjeld vil passere 1 milliard kroner innen 2030. Økonomisjef Nima Håkon Ebrahimsen forteller at økonomien så langt I 2026 har utviklet seg bedre enn forventet, takket være økte skatteinntekter og rammetilskudd. Likevel understreker hun at det blir nødvendig med en stram økonomistyring og krevende prioriteringer fremover. Noen store investeringer som ny skole, opppussing av helsetunet og oppgradering av vann- og avløpssystemet vil belaste økonomien betydelig. En mann I 20-årene med lokal tilknytning var involvert I en utforkjøring på E6 ved Nydal I Ringsaker I dag tidlig. Ulykka ble meldt klokka 06.25, og nødetatene rykket ut til stedet. Bilen fikk store skader, men føreren skal ha sluppet fra hendelsen med små eller ingen personskader. Ulykken førte også til noen trafikale problemer, mens nødetatene arbeidet på stedet. En omfattende leteaksjon ble I natt igangsatt I Søre Buvatnet I Begna etter melding om en kantret båt. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 0.25 etter at andre medlemmer av turfølget varslet fra land. Den savnede en mann I 40-årene fra Oslo som var alene I båten. Redningshelikopter, politihelikopter, redningsdykkere, brannvesen, politipatruljer, hundepatruljer og frivillige mannskaper deltar I søket som fortsatt pågår. En mann I 60-årene med lokal tilhørighet siktet for ruspåvirket kjøring etter en utforkjøring på Tandesskogsveien ved Rudshøgda fredag kveld. Nødetatene rykket ut etter melding om ulykken klokka 23.20. Mannen som var alene I bilen ble fraktet til Hamar sykehus med skader av ukjent omfang, men han var ved bevissthet. Veien åpen for normalferdsel.

Bella Kay og I Love It, Love It, Love It var det du fikk her I åpningen på denne tredje timen på Lokalradions formiddagssending. Vi trekker oss sakte men sikkert mot ettermiddag fra klokka 12 da, men vi har fortsatt en del igjen å by på før vi kommer dit. Og blant annet så skal du få lov til å friske opp badekunnskapene dine I sommer. I hvert fall skal vi høre mer om hvordan du kan gjøre det. Og så skal vi også til Max Ivan I dag. For tidligere denne uka her så lagde vi kyllinggryte I tacobåt og hvordan det foregikk, ja det får du vite ganske snart det vil si vi, det noen minutter fram dit da, men uansett det kommer en liten sak om det etter hvert men nå skal vi slippe til Bruce Springsteen her Human Touch

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: På Domkirkeodden man gått I gang med middelalderfestival både I dag og I morgen. Kirsten Flakstad-festivalen holder også gående I Hamar på ulike scener inne og ute. Det samme gjør også Hamardagene med stor aktivitet I Hamar sentrum I dag, blant annet stort loppemarked. Brad Paisley har utsolgt konsert utenfor vikingskipet I dag, dit det ventet rundt 15.000. Og I morgen det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen, A Walk in the Park. Hamar Gospelkor har fått med seg Lisbeth Fumero, kjent fra The Voice, til flott konsert I Vang kirke I morgen klokka 19.00.

0: Sommeren står for døra den, og dessverre så det jo sånn at sommeren jo høysesong for drukningsulykker. Det må vi gjøre noe med. Så kanskje vi alle sammen egentlig burde friske litt opp I badekunnskapen, eller båtkunnskapen. Tanja Krangnes, du fagsjef for drukningsforebygging hos Redningsselskapet, og ja, du det noe egentlig som vi bør tenke litt på, I det vi inntar landets badeplasser, fordi at jeg mistenker at mange... Vi kanskje litt som meg, litt selvgod muligens, og tenker at det her jo ikke noe problem, fordi at jeg ganske god på å svømme.
1: Ja, men det du sikkert da, men det alltid fint å repetere badevettreglene, og så følge dem, så det oppfordrer vi alltid å gjøre, for da tenker vi at opplevelsen blir både tryggere og bedre når alle har det fint og godt og trygt.
0: Ja, for at vi har jo egne badevettregler I Norge, kan ikke du ta de for oss?
1: Jeg kan I hvert fall ta noen av dem. En av det viktigste jo det med å bade, alltid bade sammen med noen. Det jo mye tryggere, da kan man passe på hverandre, og hvis en skulle få litt problemer, så det en som kan hjelpe det. Og så kan det være lurt å svømme langs land I stedet for å svømme langt utover, før man bader da, slik at det lett å komme seg ut I og komme seg opp av vannet igjen. Det å bade utendørs jo ikke som å bade I basseng, der alt kontrollert opp I omgivelser, og det varmt I vannet. Så det å ta hensyn til badetemperatur, at det bølger og strøm og sånt viktig. Og så tenker jeg at det lurt å ikke overvurdere egne ferdigheter, for det jo ikke sikkert at du svømmer like godt som du gjorde for 10-15 år siden. Svømming ferskvare, og kroppen vår forandrer seg jo dessverre med årene. Det drukner jo folk gjennom hele året, men det spesielt mange på sommeren. Naturlig nok da, for vi har ferie, det varmere I vannet, det godt vær som regel. Men vi har jo en visjon om at ingen skal drukne I Norge, så det det vi jobber for.
0: Og det jo altså drukning I forbindelse med bruk av fritidsbåt, så det fall fra land, og under bading som vi snakket om, som da de vanligste årsakene. Hvordan kan vi på si endre statistikken når det gjelder fritidsbåter og båtlivet da I sommer for eksempel?
1: Det å vurdere risiko, altså alltid ta forholdsregler ut fra vær og hvor lang tur du skal på, sjekke at båten din I god stand og sånne type ting kjempeviktig. Altid bruk flytflagg, redningsvest eller andre flytevester. Dødmannsknappen kan redde liv, og så det jo fint å ta med litt ekstra tøy, fordi at været I Norge som sommer kan endre seg ganske raskt. Også det å ha med noe å varsle med, gjerne en mobil I en vantet pose eller bærbar VHF, så hvis du trenger hjelp, så kan du få den fort.
0: Og så det jo ikke til å komme unna at menn, altså mannfolk, de overrepresentert når det gjelder drukningsulykker her I landet. Hvorfor det sånn?
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Vi ser at menn overrepresentert på ganske mange ulykkesstatistikker og I veitrafikken, men når det gjelder drukningsulykker, så det en del forskning som peker på at menn I større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det mange som skal bare, og det kunne jo funket fint I mange år, men det alltid lurt å ta forholdsregler og velge vannaktivitet ut fra de ferdighetene man faktisk har. Men så det jo også sånn at det flere menn som I båt, da, for eksempel en kvinne, som I leien I båt eller gjør andre vannaktiviteter I leien. Da.
0: Så vi skal tenke litt på badevettreglene, kanskje studere de litt nærmere enn hva vi har gjort tidligere. Vi hørte jo fra deg noen gode tips om ikke bade alene, for eksempel, og sånne ting. Men kanskje det viktigste av alt, Tanja, vi bør kanskje ikke overvurdere oss selv hele tiden.
1: Nei, det bør vi ikke. Vi har et realistisk forhold til egne evner. Det blir egentlig bedre for oss selv. Det gjør det.
2: 1, 2.

Jan Eggum der, og på han igjen. Vi skal faktisk også I dag gratulere en innledning med bursdagen. Vi skal I dag snakke om en tidligere fotballspiller som rett og slett heter Stein Motrøen. Han debuterte for Tynset sitt seniorlag I 4. divisjon 1. juli 1989. Han blir 53 år I dag. Det betyr at han født I 1973, den 13. juni da. Og startet da karrieren sin som sagt I Tynset. Han tiltrakk seg ganske raskt interesse fra en eliteserieklubb lenger sør I fylket, nemlig Kongsvinger, hvor han var på en ukes prøvespill sommeren 1991. Men han spilte da I hvert fall ut sesongen 72 for Tynset, og forsvant etter hvert til Lyn da. 1993-1998, Byåsen 1999, og så var han tilbake I Tynset I 2000 før turen gikk innover til Oslo igjen da. Uansett, Stein Motrøen, han fyller 53 år I dag, og vi gratulerer med dagen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Jimmy og The All Time High var det. Liten tikk på politiets logg, siste melding forløpig som vi har fått da. Det var 07.16, hvor det var en mann I 20-årene med lokal tilknytning ved ja, ringsaker, som da kjørte av veien. Det var store skader på bilen, heldigvis ikke så mye på personen, en lokal mann I 20-årene som sagt var det. Leteaksjonen I Begna, den fortsetter fortsatt. Foreløpig ikke fått noen melding om at det har, man har funnet noen der etter at en båt skal ha kantret, og en, man savner en kar fra Oslo-traktene I 40-årene. Ellers var det da I Rudshøg da, mistanke om ruskjøring og en bilfører som da ble kjørt til sykehus og hadde heller ikke gyldig førekort til denne karen da. Og så var det en mopedfører I Lena sentrum som jo da kjørte på bakhjulet og som da fikk førekortet sitt tatt I beslag av politiet. En 17 år gammel lokal kar var det. Nå skal vi fortsette med litt mer musikk. Her Black og Wonderful Life.

0: der, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

Vi kommet til vei sende I denne formiddagssendingen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund. Vi kan høres plutselig igjen på radioen din før du aner ordet av det. Men nå det slutt for I dag I hvert fall.

I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var kun en person ombord, og denne personen ikke gjort rede for. Søket pågår fortsatt har så langt vært resultatløst. En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast I en konteiner, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help,
6: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Ja, da har du den, ja.
3: Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Nå er Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbygger I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var opptaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fikk.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt I 100.
7: Å, 100 hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: 12-14 juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtker. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Og 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

De evakuerte etter jord- og flomskred I Indre Nordnes I Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver I Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen I gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen I går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen I oljeserviceoppgjøret startet I formiddag hos riksmekleren I Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder I styrke Frode Alfheim I en pressemelding. Israel har I gang satt nye angrep på mål I Sør-Libanon I dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør I Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret I Valdres I natt. Det ble satt I gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk I vann og I terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
5: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen, ja, alle sammen!
4: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
5: På Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
3: nett. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen, ja, alle sammen!
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
3: Nå er Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Åh, en ekte butikk med arbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler idag.
1: Vi i Horde ger bort 1 miljon kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Thank you.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til

0: anlegg til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Du se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes satt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo... Grille.
4: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

smart for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.